0: 你们两个白吃大大的，你们两个缴获的大的，不是良民。
1: 枪毙！快快地拿来！不给！哟西，你们两个死了死了的！
2: 牛哥，要不咱把枪给他们得了？
1: 你懂个屁！把枪还给他们，也是死。
3: 我站不起来。
1: 瞧你这点出息！桌游戏的开始。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
0: 红哥，
2: 喵！走，把刀放下。